0: mga barangay, mga lagyong barangay, endorsed gikan sa Armed Forces of the Philippines nga magiana kay para dili na maglisod kung adunay mga insurgency, mga walhong pundok kagasamok-samok diya sa mga pipila ka mga baryo sa dili maabot sa maglisod og abot sa mga awtoridad. Mao na nga rason nahimo ang proyekto sa NTF-ELCAC nga gipandalanan ang mga buntod kabukirang bahin para kung adunay simbakog inkwentro sayon ra makasulod ang ilang mga tangki tigira, mga gubat, mga sundalo. Mao na hinungdan nga kuan, hinungdan nga analiser ang mga walhong pundok dinhi sa probinsya sa Sumbawanga del Sur kana sa programa na sa NTF-ELCAC sa Armed Forces of the Philippines. Yes. Dili na angay ninyo nga ang kunon. Manay klaro nga mga klaro nga istorya diha mga kaigsuonang naminaw karon.
1: Yes, napakay kauban doon. Amin ako, wala na kay kauban. Magkatawa lang manggod ko kay si Junjun manggod, si Gig Panungog. Anyway, katong imong giingon nga tulay sa dampalan, tinuod gid kayo na. Kaya lagi, ang mayor manggod, mo'y makaibaw,
0: yes, og
1: nakasinati sa tanan, og unsay mga panginahanglanon. Mao nga in town, si Mayor Samico, dito sa Kongreso, mga uban pang department sa nasyonal, dadaan in town dito mga kanang papilis.
0: Pagpakita ng bagbag na daghang mga papil,
1: pagpakita nga ang maunig ikinahanglan, so na-realize ang tulay sa dampalan. Lan kanang bisan paman ngadto sa Luzon Valley, kanang kuan kanang padulong sa Luzon Valley unahan sa Lourdes na ay kuan diha dakong tulay kang yes. Mayor Sami na
0: sa mga kaigsoon ng lumad subanin sa barangay Dampalan
1: kanang kang Mayor Sami gihapon na dayon ayo magtuo anang moingon dayon nga ako ani tungod manggod ilang ang kunon kay congressman, so moagi man sa ilaha mayo sa kongreso dayon usa mangadto sa DPWH. Mao nga kung maingon tag DPWH ang downloaded sa kwarta diha, maingon gyud nga sa congressman na dili oy. So ang naning kamot ana ang mayor. So inana unta, hatagan pud unta ninyo kredito sa Mayor Sami o galing lang sa una pamang panahon dili gyud mo mohatag og kredito ni Mayor Sami bisan pa man gani atong pagdaog atong 2019 kauban man gyud unta mo sa dihang naa pa ang gym. Atong gym, ang gym bitaw sa una katong pagkuan nila pag taking, no? Si Mayor Sami gid adto ang kaniya man sa Jesus City gym gud to.
0: Iyatong
1: inisiyatibo dag nindot na kayo pagpagwapa, pagdecorate ni First Lady ilang-ilang. So wala gid nila gi-acknowledge si Mayor Sami. Si Mayor Sami pag taking dito sa Dublin. Kay bao mo ana? Kami murag kumot ako ang dughan pero wala lang gyud si Mayor Sami, wala taw gayang ngalan oy Assistant Mayor of Pagadian, dayon didto ra siya sa Dublin, so gitawag na siya sa MC then didto ra siya sa Dublin. Mao na siya diha ninyo, so dili na mo ikatingala. Pero kamong mga katawhan nga wa kahibaw kanang mga proyekto nga gihatag kanang mga tulay etc etc, si Mayor Sami gyud ang naning kamot ana. Dili ka mo ingon nga ako ani kay gikan sa kongreso, moagi malanggo sila ha sa kongres, mao makaingon nga oy ako ani bot ninyo.
0: Mao na nga kanang mga project, mga kadalanan usab sa Sumbawanga del Sur, dili man sila may naguna na daana nang nakaprogram sa kanhing administrasyon ni Sir Reyes nga aduna na nagibo-bo nga budget. Unya, kay kinahanglan magina ipatuman ang mga proyekto, kaya kung dili na matuman, mabalik ang mga kwarta, sayang kung kayo, unang hotdon gyud, kung say angay nga ikaayo sa mga katawhan para ang kwarta dili mabalik dito sa National Treasury, buo-buo gitanan unsay mga project, labi na maabot og Disyembre, unsay pahimuon nga mga proyekto, mga project, mga programa, para nga dili mabalik ang kwarta, kaya sayang kung kayo, daghan pag yung mga katawhan ang inahanglan ana, unsay gamitan sa maong mga proyekto. Una, diha sa Luzon Valley, ginahinay, gitaon og siminto ni Mayor. Tungod kay adunay bay mga lisod pud nga mga dalan, hinihinay og siminto, naedit pila ka kilometro nga siminto, din uban na pud sa ubang barangay kay nanginhanglan, din na pud sa ubos nga bahin. Mao taw na para budget na gikan sa ira sa dakbayan sa Pagadian nga walay tabang gikan sa kagamhanang probinsyal og sa First District. Ang maong kadalanan nga makita ninyo, putol ri unahan siminto, hinihinay na para hangtod nga mahurot na ginatanan kay dapat ibang barangay nang inhanglan usab og dugang nga mga project, ilabi na kaning patubig. Nasige og drilling karon ang mga ekwipo ni Mayor tungod kay dunay barangay nga nangayo tayon nga walay tubig, magpa-drill sila. So libre gid dalan nitong ekwipo sa drilling machine. Sige drill hantud makakuha og kaning presko nga tubig nga adunay mainom ang kada komunidad sa 54 ka barangay, labi na ato mga bukid-bukid. Gipadalaan na usab dito og drilling machine kana request sa mga katawhan o pipila sa mga pipila ka mga opisyal sa kada barangay. Tanan gihatagan og serbisyo ni Mayor Samico unsay mga sanatad yung mga serbisyo agrikultura, tanan edukasyon, tanan kompleto sa mihoras ang dakbayan sa pagadian nga walay tabang sa provincial government, nga walay tabang gikan sa first district. Mao na klarong pagahistorya sa naminaw karon.
1: The word hinay-hinay, basid mao na po na inyong birahan. Ang hinay-hinay nga gibuot ipasabot kanang anong hinay-hinay na tungod sa budget. Ang budget maulang ni para anak nga barangay. Ang usa ka budget nga para lapon unta diha, gihatag na lang pud usa sa laing barangay. Kaya ron maapod-apod tanan ang mga barangay nga mahatagan og proyekto nga gikan sa panudlanan mismo sa dakbayan sa Pagadian. Tungod kay moingon mo nga ang ira sa Pagadian City murag ira sa Sambuanga del Sur kadako. Oy, but-but ninyo. Unya, kung dako maganig-ira ang Pagadian City, pero component gihapon siya sa Sambuanga del Sur, unya, og dako maganig-ira, daghan po kayong gastuhan. Nganong daghan o gastuhan? Isweldo sa mga empleyado.
0: Kung
1: dayon ka ng mga proyekto,
0: bayad
1: mga
0: tubig,
1: programa, tanan, nagbagulbol ka doon. Mura na lagi kang naa sa pamilya doon. Ah, mayroon ng stubig, suga!
0: Mauna, si Mayor Samico, siya ang amahan sa mga katawang Pagadianon, mauna ang ira, kuhaan pa sa katunga sa sweldo, katunga niya na ang MOA, expenses, bayad sa kuryente, tubig, mga gamit sa opisina, bond paper, tanan nga gamit, kuhaan ang katunga, unang katunga.
1: Speaking of...
0: Mauna yung bahinon para sa mga project sa kada barangayan.
1: Speaking of tubig, nganong gibirahan naman po nga mag-gobernador si Mayor Samico, unya wala ka pa-improve sa tubig sa Pagadian?
0: Yes, ang balik-balik na po din giingon nila nga gibaligya ko no. Ano pa kasadon man ninyo si Mayor Samico? Ato ara pangutala yung pamanaw nga unsa nang pagkaunsaa nga nangunana ang serbisyo sa tubig. Sige niyo pakasadon ang mayor nga nangita mo siya pamaagi og kinsay partner tungod kay nagmulo ang ubang mga barangay aning problema sa tubig. Rason nga ang kani mga board of directors nangita og pamaagi nga partnership with the pamana para mapaspasan ang serbisyo nila sa paigutay sa mga tubig sa kada barangayan sa ubang mga balay. Kaya ang Pagadian nagkalapad, nagkadako, daghang mga serbisyo gipang tuko, daghang mga tawo na rason nga na-shortage sa tubig. Mauna nga ang kung papawad lang alone ang pasagdaan, dili gid makaya.
1: Exactly.
0: Kaya mahal ba kayo ng mga
1: yes.
0: tubo, mga unsa pa yung mga masin nga gamiton na para maabot ng tubig da sa yung buntong nga bahin. Mauna nga nagpartner ta sa Pamana Water Corporation para usab nga mapaspas og tanang mga tubo karon gipang ilisan og sa hinahinay na bati na ang maong serbisyo sa Pamana. Tungod kay mangbuto mangod sa kadugayng panahon ang kanang tubo nga nagakutay sa lalom sa inyong yuta. Nya ubang barangay kinahanglan tubutangan og tubig dito kay daghan usab na moyo magikonek og tubig ipaabot na ngadto sa hilit nga mga barangay. Mao na nga nangita og partnership ang pawad pinaagi usab na sa ilahang inisiyatibo og pagpananghit usab sa local government kay kuan man na GOCC Government Owned and Controlled Corporation manang pawad o pamana. So karon na sila partnership nya murag na wala na kay bagibi ang ubang mga barangay kay murag okay na ang serbisyo sa hinahinay. So makita ninyo ang serbisyo sa Pamana nga tanan gyud tanang barangay mahatagan gyud
1: yes.
0: tayo sa tubig.
1: So mao na siya diha dili man gud makasagi layon. Ang uban nga mga barangay okay na ang patubig. Ang uban wala pa. Then katong ning okay na ang patubig, naa na poy dili na okay kay naay nang buto nga mga etcetera mga tubo og uban pa nga ang kuan mga source sa tubig nga gipangbutang nila nga mga makinaryas nang bagdaon. So ingon ana gyud na siya. Dayon ang tubig dili na problema gyud sa local government unit sa Pagadian ni Mayor Samico. Problema kana sa PCWD Pagadian City Water District pinaagi sa Pamana. And then ang pagka problema sa tubig, maproblema pod ang LGU. Mao nang mihatag pog reaksyon ang kagamhanan ni Mayor Samico. Maobya na nga gipa kanang gipa agresibo sa ato ang mayor ang maong ahinsya sa kanang GOCC kun government owned and controlled corporation kay aron lagi mapapaspas, mapanindot ang serbisyo sa patubig. Wala pud nagpabiya, nagpakabaya si Mayor Sammy. Gitan-aw pud niya kun giun sa paglihok sa pamana PCWD. Wa na tay panahon.
0: Yes, mao na nga mahigala pa paning kamot ni Mayor Sammy ko. Sige panaway niya ora bay hatag nga dakong pila ka sentabos diri nga budget sa dakbayan sa pagadian. So daghan pa ta nga nga tubagon nga mga isyu. Naglabay din sa kanginan sa programa ni Mayor Samico. Ato nang tubagon, hinahinay para masabtan sa mga katawang pagadianon o sa Sambusurian. O galitay uras, uras yung programa ang kakuhan sa gihapon niya higala sa kanginan, Dodge Marzon.
1: Binakong nasuko ka, Dodge. Sa ngalan sa atong amahan sa siyudad sa pagadian, Mayor Samico Kinesiridrio o sa pagadian City 15 Council, na adiha ang mga kugihan ng mga city councilors align ang serbisyo sa kagamhanan ni Mayor Samico, City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lansko, City Councilor Number 1, City Councilor Engineer Roger Acedelio. God will make a way. Because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Ascenso Pagadian. Ascenso sa Banda del Sur.
2: Ascenso Pagadian. Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.3. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Nandangay. Puyatay? Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Ay narinig ko yung...

0: Dot lit. Balitan.
1: May buntag pag-usab kabilkadas kini ang BBC Daklit Balita alas 10 sa 106.3 Bell FM. Gipautin kay ni Senador Amy Marcos ang giingong paggamit sa Government-Controlled Planter Products Incorporated o PPI isip palusot sa halapad nga pag-angkat ug bugas bisan pa sa gipatuman nga limitasyon sa direkta nga rice importation sa gobyerno ilalim sa Rice Tarification Law. So, sa kamamahayag, giingon ni Marcos nga nagduso siya sa proposed Senate Resolution Number 392 para imbestigahan ang kadudahan nga pagsulod sa milyon-milyon nga sako sa imported rice sa PPI, usa ka kumpanya nga ilalom sa pagdumala sa Department of Agriculture. Gi-question usab sa senador kung ngano naka-import ang PPI sa halos 2 billion pesos nga kantidad sa bugas nga naalamang kini sa gigibana-banang 90 million pesos ang kita kaniadtong 2024. Base sa mga report sa nga nahisgutan sa senador, anaa sa 1.7 million kasako sa bugas nga napasulod, na ang napasulod sa PPI gikan sa India, Vietnam, Thailand ug Myanmar sa managlahi nga shipment gikan 2025 hangtod 2026. Aduna matud pay dugang nga 1.5 million kasako nga moabutay gikan sa India sumala sa Federation of Free Farmers. Giinsister ni Marcos nga kinahanglan nga susihon kung gigamit ang PPI isip backdoor para makap-import ang gobyerno og bugas nga gidili matud pa sa National Food Authority ilalom sa Rice Tarification Law. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 10 sa 106.3 Bell FM. Ako si Bagting Bainte, Annabel Guitarte, maayong buntag.
0: BBC Daklit Balita.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon ug mga sekreto kon unsaon nga magpabilin ang kahimsog sa atong lawas. Nasayod ba mo nga ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay potent phytonutrients nga terpenoids? Ang terpenoids napamatud-an nga adunay ligon nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eksima ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Gold Herbal Capsule adunay chemo preventive effects, batok sa colon cancer, breast cancer, skin cancer ug prostate cancer. Ang terpenoids aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral ug anti-inflammatory properties. Busa batasana ang pag-inom og Santon Gold Herbal Capsule o bani sa pag-inom og Santon Vitamin C, ang alkaline ug non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer ug lung problem tungod sa mga viruses ug bacteria. Ug aron ayuhon ang atong immune system aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
2: Fungi, bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: The secret of health.
1: Nasayod ka ba nga ang Santon Plus Coffee Mix adunay phytonutrients nga flavonoids nga makatabang aron matarong ang trabaho sa atong immune system para dili ta dayon maigo sa mga sakit? Kini usab-usab ka super antioxidant nga makatabang aron malikayan ang prostate cancer o breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix usab kamaayong tinubdan sa isoflavones sama sa dietsin. Ang dietsin, ilado kaayo nga phytoestrogen nga makatabang sa atong lawas nga makabiya og makabatok sa lain-laing klase nga cancers nga mahimong motubo sa atong lawas. Maong batasana ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins og minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix adunay mangosteen, kamunggay og soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa og nakasinati og color blindness? Kana usa ka simtomas sa katarata kon katarak. Ang katarata usa ka sakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga lente sa atong mata. Kasagaran moatake kini sa mga tigulang apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati ini nga balatian. Maong batasan ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata. Pag-inom kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata, aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: The secret of health.
1: Kay wala naman tayo igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantay na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.0

0: Ikaw ba ato na gihambin nga baladian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon ug mga sikreto kon unsaon nga magpabilin ang kahimsog sa atong lawas. Nasayod ba mo nga ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay potent phytonutrients nga terpenoids? Ang terpenoids napamatud-an nga adunay lig-on nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eksema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Gold Herbal Capsule adunay chemo preventive effects, batok sa colon cancer, breast cancer, skin cancer ug prostate cancer. Ang terpenoids aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral ug anti-inflammatory properties. Busa batasana ang pag-inom og Santon Gold Herbal Capsule o bani sa pag-inom og Santon Vitamin C, ang alkaline ug non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer og lung problem tungod sa mga viruses og bacteria. Og aron ayuhon ang atong immune system aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
2: Fungi, bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan, sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The secret of health.
1: Nasayod ka ba nga ang Santon Plus Coffee Mix adunay phytonutrients nga flavonoids nga makatabang aron matarong ang trabaho sa atong immune system para dili ta dayon maigo sa mga sakit? Kini usab ka super antioxidant nga makatabang aron malikayan ang prostate cancer o breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix usab kamaayong tinubdan sa isoflavones sama sa dietsin. Ang dietsin, ilado kaayo nga phytoestrogen nga makatabang sa atong lawas nga makabiya og makabatok sa lain-laing klase nga cancers nga mahimong motubo sa atong lawas. Maong batasana ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins og minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix adunay mangosteen, kamunggay og soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: The secret of health.
1: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa og nakasinati og color blindness? Kana usa ka simtomas sa katarata kon katarak. Ang katarata usa ka sakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga lente sa atong mata. Kasagaran moatake kini sa mga tigulang, apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati ini nga balatian. Maong batasana ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata. Pag-inom kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: The secret of health.
1: Kay wala naman tay igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantay na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.6

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang ang numero ni Mr. Paragis Glenn Free Kiamco sa 0935-640-2613.
3: Ang high blood pressure, posibleng atungod sa stress o pag-abuso sa lawas, sama sa walay pili sa pagkaon o mga bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa makahubog na ilimnon. Atong paminawon ang testimonya ni Ed Corraza, nakasinati sa high blood pressure o nakabangan sa Paragis Bilabila Coffee.
4: Sapat ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, hindi ako nakita nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kinisya maoy nakapababa git sa kuwang high blood pressure. Ako di ay si Ed Corraza, station manager sa Radyo Bandera Bayo.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
5: Oras, alas 7.

0: Oras bes Rádio Bagtinho, Sibel FM, ela sai sa 7 sa buntag.
1: Pagbagtingan sa katawan, sangalan sa kamaturan, mubarog na way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan na may kalabutan ang katawan. Pagbagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod na giatakan, ugudaig sa katarong ug kalambuan. Bag

0: Rádio Barbarim.
1: Alasay sa 8 na itong oras, kabagri kabalkadas, may buntag ganin yung tanan. Adlaw karon nga Martes, sa Pizza 19, buwan sa Mayo 2026. Welcome na usap sa tuwang pagpanaguban ang bagtingan sa katauhan ng CBN sa Radyo Bagting, simulcast sa 106.3 ang Bell FM. Awa pata kabalik sa FM na. Wala pa kabalik sa FM, Samsorico. Palihog kong tawag dito kung kumusta ang ato ang lineman sa Samsorico. Nakabalo na ba? Mahitungod sa single face na po sa palpalan. Muna mahitabo kabagdig kabalgadas, no? Kung galing, doon ay pagkapalong sugang dagitab nun or mag single face dito sa palpalan. Kaya diligid may makatingog. Di may makatingog kay three face manggod me, no? So mao na nga ang mahitabo kabagdag kabalkadas kung mawad-an o supply ang usa ka linya namo, digid me katingog kay three face me, unlike sa uban kabagdag kabalkadas nga one face lamang sila, no? Or single face. So mao na nga ang nahitabo pag mawad-an me, so digid me katingog sa FM. Anyway, hala sige, ganin yung tanan, may buntag. Dari sa tuwang nagpaminaw karon sa online o dabaghan nagpaminaw sa DXBZ756 ang Radyo Bagting. Alasay sa just natong oras sa 0938-077-614. Atong usbo text line kabagdig kabalgada sa 0938-077-614. Alang sa inyohang mga mahinungdanong pabagting or di ba kaha mga katuyuan. Kung galing gusto mo, nga na may padangat o mga reklamo, diri lang sa tong text line 0938-077-614. Karong adlaw, no, dunay paglihok sa presyo sa produktong petrolyo. Dematod pa sa Department of Energy nga ang bagong paglihok sa presyo sa produktong petrolyo karong adlaw. Nga disaka gayon ang gasolina o diesel kabagtig kabalkadas siya. Matod pa ni Energy Secretary Sharon Garin, nikabat sa maximum nga 1.21 centavos ang isaka sa mataga litro sa gasolina, samtang nikabat usab sa 2.82 centavos ang pagsaka sa diesel kabagtig kabalkadas siya. Samtang aduna sa pagkunhod or pag-rollback, pag-ubos sa presyo sa kerosene nga mukabat sa 2 pesos sa 0.21 centavos. Samtang sa Metro Manila matod pa, pag-uban pang highly urbanized cities, nikabat ang presyo sa diesel garon sa 97 pesos 65 centavos. Samtang ang gasolina, anausaba sa 73 pesos 68 centavos, ngadto na sa 108 pesos 18 centavos ang mataga litro niini. Sa tubang sa panawagan sa pila ka mga oil companies, ngay basura ang mandatory price adjustment system. Gibutsag sa DOE nga giripaso niini ang kasamtangan ng palisiya o gitun-an kung gikinahanglan ba kini nga i-adjust. Gidugang panigarin nga ilang usab nga gitan-aw ang kaayuhan sa ahensya, ilabi na sa ilang galastuhan sa mga kumpanya sa suppliers o sa freight kabagtig kabalkadas. Samtang nakikutay na usab matud pa ang DOE sa mga oil firms human ang pagsubmiter sa ilang datos lakip na sa galastuhan. Pinasikan sa datos sa DOE ang average fuel inventory sa nasud ana matud pa sa 45.33 ka adlaw, mas ubos kumpara sa 50.7 ka adlaw niadtong nakalabing semana. Hoy, nakagamay ra gihapon, no, nakagamay ang supply, no, sa produktong petrolyo kabagtig kabalkadas. Moday nga dunay gipagsaka, no, managsunod nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. So na kita mahimo niini. Ato na gining dawato nang kamaturan kabagtig kabalkadas nga muraog kanunay naman ta nagsaka. May pa sila kay gisaka na, ikaw diha gisaka na baka. Anyway, kabagtig kabalkadas. Muna, kung nagkapatubil mo kagahapon, goods. Pero kung wala mo kapatubil, na, nikiingon. Mulahin na aron nga karon mo magpatubil, kay nuna na'y pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo nga ni kabat o piso kapin sa gasolina. O gingon man, dos kapin usaba sa krudo. Ay, nako. Puso'y nalilito. Anyway, gabag na gabalgadas, alas 6:13 na tong oras, karong buntagas ng pagpanag-uban. Ang tuwang at tulumanon, kagabi, gabag na gabalgadas, no, doon ay short press con ang nahitabo sa Barangay Tiguma, Pagadian City. Kabahin sa kuan, nahitabo bang kalingawan diri sa may Zone 3, Barangay Tiguma, Pagadian City, Fiesta, no, Fiesta, kabag na gabalgadas. Kini manggod nakapatawag og pinakalit og press con si Councilor Allen Co. Kabagtig Kabalkadas human nga gipasanginlan sa negosyanteng si Ruben Cero ang barangay council nga mao kini ang nagpaundang sa ilahang kalingawan sa barangay sa Zone 3 sa Tiguma Pagadian City gumikan lagi kay matod pa fiesta. Fiesta matod pa kini. Og dito sa Vicuyanap nga video, kabag di kabagkadas o nikatap nga video ni sa negosyante nga si Ruben Cero, giingon nini nga ang lote, no, nga diin gipahigayon ang kalingawan is lote sa mayor o ni Mayor Samico. Then pagkahuman, nananghid matod pa sila o gitugutan sila kabag di kabagkadas nga mugamit sa maong luna aron nga mahatagan o gaagianan ang fiesta sa Zone 3 Tiguma, Pagadian City. Apan sa ilang ikaduha kaadlaw nga kalingawan, no? Kabagtig Kabalkadas. Itugutan lamang matod pa sila nga makapahigayon og activity kagabi eh, pero hangtod lamang sa alas 9:30. Alas 9:30 lang matod pa taman o dili natugutan nga mulapas pa niya ng mga orasa kini matud pa sugo sa barangay council sa pagpanguna ni punong barangay Sir Marche Tampos. Mao ni ang unod no sa video nga nikatap karon sa social media sa negosyante nga si Ruben Cero nga bisan pa man tuod wala pa kini nga nideklarar nga mulansar or mudagar or magpapili si punong barangay sa Tiguma. Apan nadayag na sa kadaghanan kabagtig kabalkadas nga doon na gayoy plano no ang maong negosyante nga magpapili si punong barangay sa barangay Tiguma Pagadian City no so money nga kung inyo hang makita taga Pagadian City kun yung kahinumduman nga kini si ang negosyante si Ruben Cero nga bana no kapikas ni City Councilor Marjorie Revelo Cero kanon na ni nagpahigayon og kanunay na ni nagpahigayon o nga mga activity sa matag mga zone no sa matag zone diha sa barangay Tiguma isip matud pa nga pagtabang nga niya isip negosyante ngadto sa mga katawhan di ba unsay mga gipangayo nga mga kining projects iyang ihatag kay lagi isip negosyante og ingon man isip tabang na usab sa iyang asawa nga sa mga kasamtangang city councilor nga mao si City Councilor Marjorie Revelo Cero kabagtig kabalkadas. So wala naging question sa kadaghanan tungod kay normal naman nga syempre ang asawa is konsehal sa syudad so negosyante ang bana so doon naging katungod nga mutabang no sa mga taong nanginahanglan labi na diyan sa Barangay Tiguma tungod lagi kay taga Barangay Tiguma man ang kining negosyanteng si Ruben Cero kabagtig kabalkadas. Ano, bisan sa unang gikaingon, bisan mamantod nga wala pa kini ni padayag o ni angkon nga mudagan or magpapili isip barangay ka anang kapitan apan nasayod na ang taga barangay Tiguma nga si kinigayod ang adunay plano nga magpapili sa nagsingabot nga eleksyon kabagtig kabalkadas. So muna kagabi no adunay kalingawan ang mga katawan sa Zone 3 no isip pa fiesta o kini iyahang gisuportaran no gisuportaran unsay mga panginahanglan noon sa mga katawhan samtang sila nagsaulog sa ilahang nga fiesta aduna kini siyay mga gipanghatag nga mga papremyo og ingon man uban pa nga mga giprepara nga mga kalingawan nga makahatag lingaw gayod sa mga katawhan sa muto makatawan sa Zone 3 Dako ang ilang kalipay, labi na usab nga aduna usab ang suporta sa ilaha nga kining skate chairman, no? Nga si mao si Jevon Veray kabagtig ka bulkada siya. Usab ang pagkaunsa, ano ni kalit man og papreskon kagabi eh si Councilor Allen Co. Oh, matod pa, no? Matod pa sa pamahayag ni Allen Co kagabi kabagtig ka bulkada atol sa press conference sa wala to na prepare pero anyway, matod pa niini nga ang luna, no? Ang luna kabagtig ka bulkada nga mao'y nahimong venue sa kalingawan sa makatawan sa Zone 3 gipanag-iyahan matod pa sa ilahang pamilya sa pamilyang ko. So mao ni katong giingon ni sa negosyante nga si Ruben Cero nga nanawag na matod pa siya kang Mayor Sammy o gitugutan kini nga mugamit sa lugar. Apan sa pamahayag sa giluwatan nga pamahayag kagabi ni Councilor Allen Co giingon nga property nila kadto o wala matod pa nananghid ang maong negosyante. Mone ang kining managlahi ang ilaha nga kining pamahayag, no? Kay matod pa ang kang sa negosya sa pamahayag ni sa negosyante nga si Ruben Cero giingon ni ini nga nananghid matod pa siya ni mayor apan ang punong barangay, no, kauban sa barangay council nagsigig panawag usab ngadto sa mayor og lakip na ni ID Araw nga ipahunong ang maong kalingawan. Ipahunong ang maong kalingawan diya sa Zone 3 og taman lamang sila alas 9:30. Sumoto nga nasagmuyo ang negosyante kalingaw na matutpas lakaayo lakip na ang magkatawhan apan kini ang gihikawan matutpas sa barangay council. Sumoto kagabi nagpatawag og presscon, no, ang councilor nga si Allen Co iyahang gihatag og pagpaklaro nga walay kalabutan ang barangay council sa pagpahunong sa ilahang kalingawan diha sa Zone 3 kundili ang nagsugo matod pa ni adto, no, ang nagpadala matod pa og tawo nga ipaundang ang nasangpit nga kalingawan is mao si Councilor Allen Co kabagtig gabulkadas tungod lagi kay ang nasangpit nga lugar or yuta nga ilahang nga kining dito sa ulog ang ilang fiesta is gipanag-iyahan sa pamilyang ko at the same time wala matod pa nananghid og tarong sa ilaha. Oo. So mao na ang kining unod sa preskon kagabi eh dili buot ni Allen Co nga madalahig ang barangay council sa pagpaundang, no, sa ilahang kalingawan diha sa Zone 3, no? Kay wala matod pa kalabutan. Matod pa gani ni Allen Co kagabi ang ato ang kining barangay councilor kuno galing apil ang barangay council sa pagpaundang sa ilang kalingawan. So apil usab nga ni desisyon ang barangay kagawad nga anaa sa grupo sa negosyante nga si Ruben Cero kabagtig kabulkadas, no? Sumuna ang pagpaklaro ni Councilor Allen Co kagabi eh tungod kay dili matud pa siya gusto nga madalahig ang pangalan ni punong barangay Sir Marche Tampos tungod kay wala kini kalabutan, no, sa matawag ta og pagpaundang sa kalingawan diha sa Zone 3. So kuwahi sa usab sa pamahayag sa pinagi sa Facebook live ni sa negosyante nga si Ruben Cero nga si punong barangay Sir Marche Tampos mao'y nagsigig panawag ni Mayor Sammy og ngadto ni ID Araw-Araw aron ipaundang ang kalingawan sa Zone 3 isip pagsaulog sa fiesta kabagtig kabalkadas siya, no? So mone ang init nga lisgutanan matod pa kagabi eh ni kining Allen Co adun naghapoy kalambigitan sa pamulitika ang nasangpit nga pamahayag sa negosyante nga si Ruben Cero tungod kay kining manggod siya, no, ang ning speech ning salty gayo atubangan sa mga tawo og didto gibasol ang punong barangay nga nahulog kabagtig kabulkadas nga si punong barangay Sir Marche Tampos maoy nahimo matod pa nga dautan, no, maoy hinungdan nga kun ngano nga wala nandayon o dili na mapadayon ang ilaha nga kining kalingawan kagabi eh kay kutob lamang sila alas 9:30. So kining tanan, no, mahatagan lamang kining katinawan tungod kay kagabi eh gihat na nihatag man og kining pamahayag ang barangay councilor sa tiguma nga si Allen ko mahitungod sa allegation no ni sa siya negosyante nga si Ruben Cero nga si punong barangay Sir Marche Tampos or barangay council maoy nagdesisyon nga ipaundang ang ilahang activity kutob lamang sila sa alas 9:30. So ang to ang paningkamutan usab sa kining sakop sa mga media nga makuha usab ang habig no ni sa negosyante nga si Ruben Cero sa giluwatan aron matubag usab ang giluwatang pamahayag ni punong ani councilor Allen Co. Kabagtig Kabulkadas nga giingon nga siya ang nagsugo, siya ang nagpadala og tao dito sa Zone 3 aron nga ipaundang ang activity tungod kay wala matud pa kini nananghid sa ilaha no. So mao na nga base no makahigayon nga ma-interview nato si kining ang negosyante nga si Ruben Cero aron usab nga makadungog nato ang iyang habig Kabagtig Kabulkadas no. Kay lagi basin ba pod ba nadala lang sa kini bitaw nga emosyon si ang negosyante nga si Ruben Cero tungod kay lingaw na magud kayo ang makatawhan apan kalit lang maingon tao ga maputol ang ilang kalingawan tungod lang kay gipaundang Kabagtig Kabulkadas no. So atong usbon sa pamahayag ni Councilor Allen Co. walay kalabutan matud pa ang council ang barangay council sa pagpaundang no sa ilahang kalingawan kagabi eh. So kwahi sa kining giluwatang pamahayag sa negosyante nga si Ruben Cero no. And then kun moingon mo nga kinsa man day gasugo kung walay kalabutan ang barangay council, kinsa man day gasugo nga ipaundang ang ilahang activity no. So posible nga nagkasinabot na siguro si punong barangay Sir Marche Tampos o ingon man ang tag-iya sa lote ko na nga si kining ang pamilyang ko nga kutob na lang anang orasa ay lang activity. Nga naman, tungod kay wala manggod usab kini sakto nga koordinasyon no sa barangay council Kabagtig Kabulkadas nga naaday ay activity, naaday ay fiesta ipahigayon diha sa Zone 3. No? Dito na to nakita ang kining nabati Kabagtig Kabulkadas or nasuta no ang lintunganay nga kining hinungdan. So mo giingon nga kuno galing adunay fiesta no ang usak ang zone diha sa Tiguma, kuno galing adunay kalingawan, syempre magpahibalo gid po na sa punong barangay, di ba? Magpahibalo sa punong barangay aron nga makahatag usab og mga makapadala ba og mga kining katawhan or barangay kining barangay tanod baka ha or di ba pulis aron nga mamintinar ang kahapsay sa diha sa mismong lugar, di ba? Kay kuno galing manggo dingon ini adunay mahitabo nga mga kalingawan sa matag zone wala nananghid sa punong barangay o kuno galing adunay mahitabo nga di na to mahitabo ba dunay kining malubaan dunay mapusilan anang lugar tungod sa kalingawan panag-away hubog. So ang mabasol is ang barangay council, di ba? So mo ni giingon nga diri dapita dunay mga nahitabo nga kining walay saktong koordinasyon sa laktod nga pagkasulte no. Kay nga naman tungod kay ikaw nga mga katawhan no nga nanimuyo na nang maong ba kining zone dadaman may prok leader kinahanglan si prok leader kinahanglan gid pud guro nga isip respeto lang ba no, isip respeto lang sa kasamtangan nga administrasyon naglingkod bisan pa og dili mo ganahan no. Pagkangalan nga sila makang kana mo gipili sa katawhan, so mo respetar lang pud og pananghid Kabagtig Kabulkadas nga oy kap na day mi magpahigayon day mi og kalingawan diri sa amuang zone, mukuha mi pahibalo mi nimo nga mo nimo tumuna aron nga dili ma-question nga nganong adunay mga kalingawan nga wala aning agi, wala ay kasayuran ang barangay no. Kaya ang gipasalipdan lamang usab ni ini mao usab Kabagtig Kabulkadas ang seguridad sa mga katawhan no. Mao na ya kining kagabi eh nga gumikan kay walay ya kining sakto nga pagpahibalo sa kining buhatan sa kapitan nga doon na di ay kalingawan ang Zone 3. So mo ito'y nahitabo Kabagtig Kabulkadas nga nakadesisyon samot na nga ang lote kay kining ang tag-iya is pamilyang ko. So mo ito nga nakadesisyon nga hangtod lamang sila sa alas 9:30 ilang activity Kabagtig Kabulkadas. So muna, ang panawagan, no, nga sa sunod, hatod pa ni Alin ko kagabi eh, sa sunod, aron nga kining dili masubli ang panghitabo, nga maundang ang activity, is magpahibalo sa barangay council, aron nga kining ilaha usab nga mahatagan o pagtagad kabagtig kabalkada siya. Sa atong pagbalik kabagtig kabalkada sa lain halisgutanan na ito ang Tokyo no Sabah, mahitungod usab sa bakho katubitaw nga inyuhang katong nga inyong kinumduman, ang bakho sa LGU Kumalara nga pugsanon nga gikuha o giconfiscate sa Pedro Zamboanga del Sur, human kini gialigar nga nalambigit sa illegal quarry. So ato aning kining pagasairan sa atong pagbalik diri paghihapon sa bagtingan sa katawhan alas 6:29 na.
2: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbibigan sa katatawhan.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coupe. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Doon maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Kaya po, ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
6: Rufa Maranas. Naamang good ko UTI niya. Bagura ko ani na diagnose ba? Mauto akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
7: Ang

0: Nabangga sa kawanangan ang duha ka fighter jets ato sa usa ka air show sa Northwestern State sa Idaho diatong Domingo. Susa ka pamahayagi kumpirmar sa Gunfighter Skies Air Show ang insidente sa eroplano nga nahitabo duol sa Mountain Home Air Force Base sa duha ka milya sa amihanan kasadpan sa maong Air Force Base. Karon anaana sa lugar ang mga emergency responders ug padayon ang imbestigasyon sa insidente samtang ipagawas pa ang dugang detalye sa oras nga mahuman na ang imbestigasyon. Base sa report, luwas ang tanang upat ka crew members gikan sa duha ka Boeing EA-18G growler sa US Navy human sila maka-eject og pikanaog pinagi sa ilang tagsatag sa kaparasyuta. Base sa video nga nakatap online, nagbangga ang duha ka two-seat electronic warfare jets samtang naghimo og aerial exhibition. Mitoyo kini sa ere og nahagsa gawas sa base sa wala pa mibuto. Gilockdown gilayon ang Mountain Home Air Force Base ug gikanselar ang nahibiling bahin sa air show aron hatagan og dalan ang emergency response ug imbestigasyon.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, namatay na si Felician Kabuga, usa sa mga nagunang suspect sa 1994 Rwandan genocide, samtang gihusay sa International Criminal Court on ICC sa The Hague, Netherlands, matod pa sa United Nations. Gikumpirmar sa International Residual Mechanism for Criminal Tribunals nga si Kabuga namatay sa usa ka ospital sa edad nga 90 anyos. Si Kabuga dugay nang giisip nga usa sa labing gipangita nga mga pugante sa kalibutan tungod sa iyang gingong papel sa pagpundo ug pagsuporta sa 1994 Rwandan genocide. Din gibanabana ka kon gibanabana nga 800,000 ka mga tawo ang namatay sulod lang sa pipila ka bulan. Si Kabuga giakusahan nga usa sa mga nagpaluyo sa radio television na libre on libre de Melie Colines kon RTLM, usa ka istasyon sa radyo nga gingong nag-aghat sa etnikong Huto sa pagpatay sa mga Tutsi atol sa genocide. Dugang pagituhan usab nga siya ang nag-apod-apod og mga sundang og misuporta sa mga grupo nga nalambigit sa daghang pagpamatay. Niadtong 2020 si Kabuga gidakop sa Paris human sa halos tulo ka dekada nga pagtago-tago gingong naggamit og lain-laing peke nga mga identidad og mga pasaporte. Human sa iyang pagkadakop gibalhin kini sa The Hague diin nagatubang siya og mga kaso sa genocide, conspiracy to commit genocide, incitement to genocide og mga krimen batok sa katawhan lakip na ang pagpatay sa pagpatay og pagpuo. Hugot usab nga gipanghimakak ni Kabuga ang tanang mga kaso og miangkon nga dili sad-an sa korte. Niadtong 2023, gipahunong sa mga huwis ang husay human siya gideklarar nga dili na maayo sa physical o mental nga kahimtang sa pag-utubang kon pag-atubang sa husay. Layo nini gimando na sa presiding judge nga si Graziela Gatti Santana ang usa ka lawom nga imbestigasyon mahitungod sa kamatayon ni Kabuga.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
0: Sa detalye sa balitang negosyo, nadawat na sa mga empleyado sa gobyerno apil na ang mga military o uniform personnel ang ilang mid-year bonus sugod niya itong Biyernes, Mayo 15. Sumala sa Department of Budget and Management kung DBM ni Kaba sa 73.456 billion pesos ang gigahin nga pondo alang sa mid-year bonus nga mapahimuslan sa kapin 1.9 milyones ka mga empleyado sa gobyerno. Sigon ni DBM Secretary Rolando Toledo nga tukmang panahon ang pagpagawa sa mid-year bonus isip ang ilas administrasyon sa sakripisyo o dedikasyon sa mga personahe sa gobyerno sa tibuok nasud. Ang mid-year bonus bugti sa usa ka bulan nga sweldo og ihatag sa mga personahe nga nakatubag sa mga gitakdang pasihanan ilalom sa DBM Budget Circular 2017-2 alang sa mga regular nga empleyado, contractual o casual workers. Ang mga balita gyabagan usab sa AB Gadgets Pagadian, available ang mga nagkadaiyang gadgets sa ilang buhatan. Bisitahan lang ang Barangay San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at Bank sa Paprenta. Alang sa mga kasayuran, doon lang ilang mga staffs o kaha pwede mamamessage sa ilang FB account, AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, doon ay nagkadaiyang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur, magit na usab sa mga kasigbit gadapit. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.